0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: De Oranje Top 30.
2: Dit is nummer 26.